0: کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات نہ ہونے اور عالمی تنازعات پر مؤثر طور پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں اس عالمی ادارے سے عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے. یہ بات اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے مستقبل کے لیے کثیر پہلو والی حکمت عملی کے موضوع پر وزیروں کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. بھارت کے مستقل نمائندے نے کہا کہ سلامتی کونسل موجودہ تنازعات میں بامانی طریقے پر مداخلت کرنے میں ناکام رہی ہے, جس کی وجہ سے بین الاقوامی امن اور سلامتی برقرار رکھنے کی اس کی اہلیت کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں. بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج اوڈیشا میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں بہار, مغربی بنگال اور اتراکھنڈ میں بھی موسلا دھار بارش ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے. فیفا عالمی فٹ بال کپ 2026 میں اسپین فرانس کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے. دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتا آج سے لاگو ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے سے بھارت کے صنعت کاروں, چھوٹے, بہت چھوٹے اور متوسط درجے کے صنعتی اداروں اور کسانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوگا. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ خوردنی تیل, سبزیاں اور ڈیری جیسی اہم مصنوعات اس سمجھوتے کے تحت پوری طرح محفوظ ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اور زیادہ بھلائی کے لیے آیوروید میں جدید طور طریقوں کی اہمیت پر زور دیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے اس ادارے پر سے عوام کا بھروسہ ختم ہو رہا ہے. اور عالمی فیفا فٹ بال کپ کے مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹرنون, دس از آکاش وانی. And I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction is eroding global public confidence. Red alert for heavy rain in Odisha today. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to take on England in the second semi-final at Atlanta Stadium tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and the Agreement on Social Security, which came into force today, is a significant moment in the partnership of India and United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Prime Minister added, the CETA will give a fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. The Prime Minister noted that it will also deepen cooperation in technology, professional services and innovation while supporting greater mobility for skilled Indian talent. On the Agreement on Social Security or the Double Contribution Convention coming into effect today, the Prime Minister said it will provide invaluable support to Indian professionals working temporarily in the UK and strengthen the competitiveness of Indian enterprises. The Double Contribution Convention will reinforce the mobility and competitiveness of the Indian professionals in the United Kingdom. Mr. Modi noted that this moment reflects the trust between India-UK democracies and their resolve to build a forward-looking partnership driven by trade, technology, investment and innovation. The Prime Minister highlighted that India and the UK will continue working together for shared prosperity. Our correspondent tells us more on the agreement which grants Indian

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں میں پروگرام عکس ادب کے ساتھ۔ سامعین، شاعری میں جمالیات سے مراد ہے فنکارانہ حسن، توازن اور دلکشی، جو قاری یا سامع کے اندر ذوق سلیم، دلی مسرت اور وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ فراق گورکھپوری نے اسی جمالیاتی حس کو بروئے کار لاتے ہوئے روایتی عشق کی رائج فرسودگی اور صوفیانہ ماورائیت کے درمیان ایک ایسا راستہ نکالا جس میں مٹی کی خوشبو، انسانی بدن کا لمس اور کائنات کا حسن ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ فراق کی جمالیات کا سب سے روشن پہلو ان کا زمین سے جڑا ہونا ہے۔ وہ ہندوستانی کلچر اور یہاں کی رتوں اور حسن کو محسوس کرتے ہیں۔ فراق کا جمالیاتی محور، آئیے سامعین اس موضوع پر سنتے ہیں جناب امتیاز احمد سے ان کی یہ تقریر۔
1: فراق کی شاعری غزلوں، نظموں اور رباعیات سے ترتیب پاتی ہے۔ غزلوں کی ہی طرح نظموں اور رباعیات میں بھی رومان اور جمالیات کا خوبصورت نظام ملتا ہے۔ فراق کی شاعری مجموعی اعتبار سے محبت کے رس کی شاعری ہے۔ ان کے جمالیاتی احساس کی بنیاد خالص زمینی محبت پر ہے، لیکن یہ محبت محدود جسمانی محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں حسن، جسمانیت اور عرضیت کے علاوہ وجدانی اور روحانی امکانات بھی موجود ہیں۔ فراق کی شاعری حسن و عشق کی بھرپور کیفیتوں کی شاعری ہے۔ وہ حسن کی سالمیت کے شاعر ہیں۔ اردو شاعری بالخصوص غزلوں میں ان کی منفرد حیثیت ان معنوں میں ہے کہ انہوں نے حسن کی جملہ کیفیتوں کی حسیاتی عکاسی میں ایک نئے طرز یا رنگ کی بنیاد ڈالی تھی، جس نے نئی نسلوں کے لیے حسن و جمال کے معصومانہ کیفیات کی نئی راہیں کھول دی تھیں۔ فراق کی شاعری کا مطالعہ ہمیں عجیب و غریب کیفیات سے دوچار کرتا ہے۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ فراق خالص جمالیات کے شاعر ہیں، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ فراق حقیقت اور مجاز کے فاصلوں کو کم کرنے والے شاعر ہیں، کبھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فراق نئی مٹھاس، نرمی، لوچ، ترنم اور سوز و گداز کے شاعر ہیں، کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ فراق رات کی کیفیات، رات کی رمزیت کو پیش کرنے والے شاعر ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی شاعری بعض وقت یہ بھی باور کراتی ہے کہ وہ تنہائی اور اداسی کے ایک ایک لمحے کو گرفت میں لینے والے شاعر ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی محسوس کراتی ہے کہ وہ تنہائی اور اکیلے پن کی نفسیاتی توضیحات کرنے والے شاعر ہیں۔ پکڑ لیا سر محفل کسی نے ہاتھ میرا، بس آج مل گئی اپنی وفا کی داد مجھے، ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ تھی یوں تو شام ہجر مگر پچھلی رات کو وہ درد اٹھا فراق کہ میں مسکرا دیا، دل دکھ کے رہ گیا یہ الگ بات ہے، مگر ہم بھی تیرے خیال سے مسرور ہو گئے۔ فراق کی شاعری بلکہ غزل کے انہی مختلف کیفیات کے سبب یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ فراق کسی مخصوص رنگ کے شاعر نہیں ہیں۔ ایسا اس لیے کہ فراق ہر رنگ میں شعر کہتے ہیں، بلکہ جس رنگ کو اپناتے ہیں انہیں اپنا لیتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں آپ کو میر، غالب، مومن، آتش، مصحفی، حسرت، فانی اور جگر کا رنگ دیکھنے کو ملے گا۔ مومن کے رنگ تغزل میں فراق کا یہ شعر بہت مشہور ہے کہ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب مجھ سے تجھے رنجش بے جاہ بھی نہیں۔ حسرت کا شعر ہے کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ فراق نے اسی مضمون کو یوں کہا ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ فانی کا شعر ہے کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ فراق نے اس مضمون کو یوں باندھا ہے کہ نہ سمجھنے کی ہے باتیں نہ سمجھانے کی، زندگی اچٹی ہوئی نیند ہے دیوانے کی۔ فراق نے زندگی کے حقائق پر جس طرح سے روشنی ڈالی ہے وہ انہیں جمالیاتی احساسات سے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے فراق کے مطالعے میں جو بات سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ ان کا جمالیاتی احساس ہی ہے۔ ہمارے ناقدین نے بھی زیادہ تر ان کے جمالیاتی تصور کو ہی پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ جمالیات کسی بھی اشیاء کو محسوس کرنے اور دیکھنے پرکھنے کا ایک طرز ہے، جس کا گہرا تعلق حسی ادراک یا انبساط و تحسین سے مرکب احتساسی کیفیات سے ہوتا ہے۔ حسن و جمال شناسی کے اس عمل کو بعض مفکرین نے فلسفہ اور بعض نے سائنس قرار دیا ہے، جو ان اصول اور نظریوں کا تعین کرتے ہیں جو ادب پاروں میں مثمر ہوتے ہیں۔ اس لیے حسی جمالیاتی تجربے اور تخلیق حسن پر زور دینے والے ناقدین اس نظریے میں عمومی محسوسات کے بجائے فن، فطرت اور حسن کی تحسین کو پرکھتے ہیں۔ فراق کے جمالیاتی احساس کے تعین میں حسن و عشق کا جادو جگانے والی شاعری یا جسم اور روح کے فاصلوں کو کم کرنے والی شاعری کو ہی پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کی خود پسندی، انانیت اور ذہانت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ ان کے جمالیاتی تیور کا اندازہ صحیح صحیح لگایا جا سکے۔ ایسا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ فراق کے احساس جمال کے پیچھے زندگی کی وہ کڑوی سچائی بھی پوشیدہ ہے جو ان کے لیے کسی آسیب سے کم نہیں تھی، اور جس نے ان کے احساسات کو اتنے کچوکے لگائے تھے کہ ان کی شاعری ہجر کے جمالیات کا پیکر بن گئی۔ فراق کے شعری جمالیات کا ایک پہلو فضا بھی ہے۔ چونکہ فراق کا سماعی تخیل بہت رچا ہوا تھا، اس لیے ان کے یہاں جو شعری فضا ہے اس میں ایک قسم کی موسیقیت اور صوتیاتی ارتعاش ملتا ہے۔ رومانیت کے سطحی تخیل سے ہٹ کر بھی ان کے یہاں عشقیہ جذبات کی مصوری منفرد ہے۔ وہ زندگی اور مظاہر فطرت کے وجود میں ایک مشترک رشتہ تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے نبض اور کائنات کی رفتار میں ایک ربط تلاش کرتے ہیں۔ یہی ربط ان کی غزلوں کو سمت بھی عطا کرتا ہے اور ان کے منفرد لب و لہجے کی تشخیص بھی کرتا ہے۔ اس تعلق سے جو اشعار ملتے ہیں ان سے دو باتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ احساس تنہائی انہیں بار بار اپنی داخلی دنیا سے نکل کر خارجی دنیا کی بلندیوں کو چھو لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ دوسری یہ کہ انسان اور کائنات کے درمیان نقطۂ اتصال کو پا لینے کا جذبہ انہیں اکساتا ہے۔ انہی دونوں خیالات سے فراق کی شاعری میں ذوق جمال اور احساس نغمہ کی لہر اٹھتی ہے، جن سے فراق کی شناخت قائم ہوتی ہے۔ فراق کا خود بیان ہے کہ ان کی بیشتر غزلیں اور نظمیں شب کے پچھلے حصے میں لکھی گئی ہیں، جب پوری کائنات پر ایک پر اسرار خاموشی، ایک لطیف اور دل نواز مہویت کا عالم طاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فراق کی شاعری میں ایک قسم کی خاموش پر اسراریت کی فضا کا احساس موج لیتا ہوا نظر آتا ہے، اور قاری کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کی نغمگی کو فطرت اور فضا کے مترنم سکوت سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ میں آسمان محبت پہ رخصت شب ہوں، تیرا خیال کوئی ڈوبتا ستارہ ہے۔ ستارے کھو گئے ہیں روپ کے سنگیت میں اکثر، کہاں ساز شب مہتاب میں ہے نغمگی تیری؟ تمام خستگی و ماندگی ہے عالم ہجر، تھکے تھکے سے یہ تارے، تھکی تھکی سی یہ رات، گردوں شرارے برق

0: احساس ہے، رس اور نغموں کا احساس ہے۔ وہ سب کے سب ہندی اور سنسکرت کے مطالعے سے آئے ہیں۔ ان کی غزلوں کی روح سراپا عرضی ہے۔ جس طرح زمین ایک کشش رکھتی ہے اور اوپر سے آنے والی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اسی طرح فراق اپنی غزلوں میں خارجی دنیا کے واقعات و حادثات اور معاملات زندگی کو اپنا مرکز و محور بنا لیتے ہیں۔ فراق کی شاعری محض اسالیب کی شاعری نہیں ہے، بلکہ خیال کی رانائی اور ترنم کی شاعری ہے۔ ان کی شاعری میں ہر تکلیف دہ چیز ان کے لیے مسرت کا باعث بنتی ہے۔ کسک ان کا آئینہ ہے، جس میں وہ اپنے دل کا حال دیکھ لیتے ہیں اور اپنے غمزدہ احساسات کو حسین پیکر عطا کرتے ہیں۔ غم سے حاصل کردہ لطافت کو سراہنا اور اس کے ساتھ یارانہ سلوک روا رکھنا ہی فراق کے احساس جمال کی اصلی کنجی ہے۔ نیاز فتح پوری نے ان کی اس ادا کو محبت کی مجبوری اور مایوسی سے تعبیر کیا ہے۔ حالانکہ میں ان کے اس طرز عمل کو محض مجبوری اور مایوسی سے تعبیر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ زندگی کے خوشگوار اور ناخوشگوار حالات و تجربات کا ایک سچا جمالیاتی احساس حاصل کیا جائے۔ نیز یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ عشقیہ شاعری کو سطحیت، تلخی، خشکی سے بچانا اور اس میں جذبات کی صداقت پیدا کرنا ہی میری شاعری کا اصل مقصد ہے۔ فراق کے مندرجہ ذیل اشعار میں ہمیں انہی صداقت کا ہنرمندانہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہاں اتنی خبر عمر محبت کس طرح گزری، تیرا ہی درد تھا دل میں جہاں تک یاد آتا ہے، نثارے وعدے دیدار پھر بھی سوچ سے ہے، تجھے بھی بھول نہ جاؤں میں دیکھ کر تجھ کو، نہ رنگیے امید کرم ان سے پوچھئے جن کو جفائے یار کا بھی آسرا نہیں۔ فراق نے جمالیاتی احساسات کو حیات و کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ہم انہیں عام طور پر حسن و عشق کا شاعر قرار دے دیتے ہیں، لیکن ان کا جمالیاتی تصور کسی ایک فکر یا مذاق سے وابستہ نہیں ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں جو سرسری مطالعے سے گرفت میں نہیں آتے۔ انہوں نے زندگی کی تلخیوں کو یقیناً محبوب کا درجہ دیا ہے، جن سے احساس جمال کی تربیت ہوتی ہے، اور ایسا اسلوب پہلی بار ہماری غزل کا حصہ بنتا ہے۔ تاہم فراق کے جمالیاتی شعور کو سمجھنے کے لیے ان کے عشقیہ تجربوں کے ساتھ ساتھ ان کے رمز آگی دھیمے لہجے کو بھی پرکھنا ہوگا، جو جمالیاتی احتساسی کیفیات سے معمور ہیں۔
1: فراق کا جمالیاتی محور، ابھی آپ اس موضوع پر جناب امتیاز احمد سے ان کی تقریر سن رہے تھے۔ سامعین، اردو ادب میں جس کے وجود سے جمالیات اور حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اسے غزل کہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں غزل۔

0: celebrating the deal going into force, making it faster, cheaper, easier to do business between the UK and India. After so much hard work on both sides, it's a great deal for both sides. We have very complementary economies.
1: Talking to Akashvani News, Chairman of Apparel Export Promotion Council, Dr. A. Shaktivel said that due to this agreement, exports will be doubled in 1.5 years.
2: They were waiting last 1 year for this historical CETA agreement. Now it has been done. We are very happy about this. We are thankful to the Honorable Prime Minister of India and Honorable Commerce Minister of India for bringing this historical CETA agreement to us.
1: Talking to Akashvani News, Tarun Bajaj of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority said this agreement will be beneficial for agricultural and processing sectors.
3: This is extremely benefit for our agriculture and processed food sectors because 95% of the products will now be exported zero duty to UK market. And UK is a very, very developed nation and they are quite sensitive to the products. Now our products, which matches the quality, now will also have a competitive advantage. In a short while, we are hopeful that we will be able to double our exports.
1: Talking to Akashvani News, Executive Director of Gems and Jewelry Export Promotion Council, Sabyasachi Ray, said that this sector will be immensely benefited by this agreement.
4: Gem and jewelry sector is a very large sector from India. We are employing more than 5 million people across the country and we are one of the largest exporter of diamonds in the world. We are again the largest manufacturer of emeralds in the world. All these will be benefited with this agreement.
1: This will significantly enhance the competitiveness of Indian exports in the UK market, generate new opportunities for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers and strengthen India's integration into global value chains. Under the agreement, India has protected its sensitive sectors including dairy products, cereals, millets, edible oils, oil seeds, apples and several vegetable products. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
5: Vice President C.P. Radhakrishnan emphasized that these agreements will significantly expand market access, strengthen trade and services and facilitate greater mobility for professionals. Prime Minister Narendra Modi said CETA will give a fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs, along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, you're with us on the news at 9. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today called for corporate social responsibility support to strengthen agriculture through startups, skill development and agri-tech. The minister said this while addressing the ICAR Technology Portfolio for Corporate Social Responsibility Conclave 2026 in New Delhi. He urged the corporate sector to embrace the Indian ethos of trusteeship and dedicate a part of its earnings towards the welfare of farmers, agricultural research and rural communities. The Election Commission today extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, which were scheduled till the 29th of July, will now continue till the 8th of August. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till 3rd August. Earlier, the house-to-house visits were to conclude on the 24th of July. Yesterday, the Commission had extended the SIR schedule for Haryana and Andhra Pradesh. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab on Friday. The Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. He will launch various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. Mr. Modi will travel to Chandigarh in the afternoon where he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 6,600 crore rupees. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met with European Union Commissioner for Startups, Research and Innovation Ekaterina Zaharieva at Brussels in Belgium. In a social media post, Dr. Jaishankar said during the meeting they discussed opportunities for research in clean and green energy technologies. Tensions in West Asia have escalated after the United States reimposed a naval blockade on Iran amid fresh exchanges of strikes between the two countries following attacks on vessels in the Strait of Hormuz. The U.S. Military Central Command said the latest strikes were aimed at reducing Iran's ability to target commercial shipping in the Strait of Hormuz, a key route for global energy supplies. Iranian officials said U.S. strikes hit an army barracks, killing at least 7 troops. Iranian state media reported that U.S. strikes also hit the southern port city of Bushehr, home to the country's civilian nuclear power facilities. Meanwhile, Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps claimed it carried out retaliatory strikes against U.S. military facilities in Bahrain and Jordan, targeting command centers, aircraft shelters, and other strategic locations. It also threatened to halt all energy exports from West Asia over the blockade. Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. We have a report.
6: The Sensex rose 130 points, almost 0.2%, to close at 77,185. The Nifty added 26 points, or 0.1%, to settle at 24,079. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 gained nearly 0.3%, and small-cap 100 index jumped almost 0.7%. In the Forex market today, the rupee depreciated by 6 paise to close at 96 rupees and 26 paise against the US dollar, with Ayushi report, Gaurav Dhawan Lal for Akashvani News.
5: Three Indian women boxers won gold medals while 10 others claimed silver medals at the Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta today. In the Under 19 category, Chandrika Pujari won the gold medal in 51 kilogram weight class, while Prachi claimed gold in the 57 kilogram category. In the Under 23 division, Nisha won the gold medal in the 54 kilogram weight class. Neeti Chand, Kajal, Muskan and Priyanka won silver medals. In FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final match at Atlanta in the US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Earlier, Spain stormed into the final of the tournament. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Centre clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Three Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England tonight for a place in the final. That is all in the news at 9. Good night.
7: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप्स में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। और फीफा आलमी कप फुटबॉल के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। مرکزی کابینہ نے آج اتر پردیش میں قومی شاہراہ 19 اور وارانسی رنگ روڈ کے درمیان 46 کلومیٹر طویل 6 لین والے گرین فیلڈ سطح زمین سے اوپر کوریڈور کو منظوری دی ہے، جس سے شہری موبیلٹی میں بہتری آئے گی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پروجیکٹ کی کل سرمایہ لاگت 14,400 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی اور یہ قومی شاہراہ 19 اور وارانسی رنگ روڈ کے درمیان بلا رکاوٹ کنیکٹیویٹی فراہم کرے گا، جس سے شہر کے سڑک نیٹ ورک پر نمایاں طور پر بھیڑ بھاڑ کم ہوگی اور شہری موبیلٹی بہتر ہوگی۔ امکان ہے کہ یہ پروجیکٹ جس حصے کا احاطہ کرے گا اس میں سفر کا اوسط وقت 60 منٹ سے کم ہو کر 20 منٹ ہو جائے گا۔ مرکزی کابینہ نے اتر پردیش میں ورونا دریا کے کنارے تقریباً 43 کلومیٹر طویل 6 سے 4 لین والے سطح زمین سے اوپر کوریڈور کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے، جس پر کل سرمایہ لاگت تقریباً 11,000 کروڑ روپے ہوگی۔ اسے وارانسی رنگ روڈ، وارانسی ہوائی اڈے، کاشی ریلوے اسٹیشن، وارانسی جنکشن اور دین دیال اپادھیائے جنکشن تک رسائی میں نمایاں بہتری بھی آئے گی۔ مرکزی کابینہ نے بھارت کے سیمی کنڈکٹر ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی تشکیل کے لیے 1,27,500 کروڑ روپے کے بجٹ اخراجات کے ساتھ سیمیکون 2.0 پروگرام کی بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سیمیکون 1.0 پروگرام میں توجہ صنعت کے آغاز اور اسے قائم کرنے پر تھی اور سیمیکون 2.0 کے تحت سبھی اہم ضروری چپس بھارت میں ہی ڈیزائن کی جائیں گی اور اس سیمی کنڈکٹر پروگرام کے اختتام تک ملک چپ ڈیزائن کرنے کے معاملے میں خود کفیل بن جائے گا۔
8: Semicon 2.0 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
9: Us industry ko aur aage badhane ke لیے بھی اس میں پراودھان۔
7: جناب ویشنو نے مزید کہا کہ بھارت نے امریکہ، جاپان، یورپی یونین، نیدرلینڈز، سنگاپور اور جرمنی کے ساتھ پہلے ہی شراکت داریاں قائم کی ہیں۔ انہوں نے مطلع کیا کہ سیمیکون 2.0 کے تحت 4,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ مرکزی کابینہ نے 62,500 کروڑ روپے کے بجٹ اخراجات کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم کی بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ آئندہ 5 برس کے لیے یہ اسکیم نافذ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم سے اس کی مدت کے دوران مجموعی طور پر اندازاً 39,00,000 کروڑ روپے کے موبائل فون تیار کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ مجموعی برآمدات کے 7,50,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر 15,00,000 کروڑ روپے تک پہنچ جانے کی امید ہے۔
10: موبائل فون مینوفیکچرنگ، اس میں 62,500 کروڑ روپیز کا لے آؤٹ ہوا۔ ان 10 ورشوں میں ایک میسو چینج آیا الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ میں، 7 گنا مینوفیکچرنگ بڑھی، پروڈکشن بڑھا اور 11 گنا ایکسپورٹ بڑھا 2014 کے کمپیرزن میں۔ اور بھارت جو موبائل فون امپورٹر تھا آج نیٹ ایکسپورٹر بن گیا ہے اور 2nd لارجسٹ مینوفیکچرر بن گیا۔
7: مرکزی کابینہ نے آتم نربھر بھارت کے لیے یوریا 2026 کی خاطر قومی سرمایہ کاری پالیسی کو بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد ملک میں گیس پر مبنی یوریا تیار کرنے والے یونٹوں کے قیام کے لیے یوریا کے شعبے میں نئی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، تاکہ خود کفالت کے ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔
10: یوریا کا ریکوائرمنٹ لگاتار بڑھ رہا ہے، قریب 5% پر اینم ریکوائرمنٹ بڑھ رہا ہے۔ تو آج کی جو اسکیم اپروو ہوئی ہے اس میں قریب 8 سے 9 نئے یوریا کے مینوفیکچرنگ کے پلانٹس لگیں گے۔ پچھلے ایک دشک میں 6 نئے پلانٹ ایڈ کیے گئے۔ 6 نئے پلانٹ ایڈ کرنے سے بہت ہمارا امپورٹ کا ڈیپینڈنس کم ہوا ہے، آتم نربھر بھارت ہوا ہے، اور یہ 8 اور پلانٹ ایڈ کرنے سے جتنی بھی بھارت کی ریکوائرمنٹ ہے یوریا کی وہ دیش میں ہی بنے گی اور بھارت یوریا میں آتم نربھر ہو جائے گا۔ بہت بڑا مشن ہے یہ، کیونکہ دیش کو وکست بھارت پہ لے جانے کے لیے آتم نربھر بھارت بنانا ایک دم آوشک ہے۔
7: بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے نافذ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی سماجی سیکیورٹی سے متعلق معاہدہ جسے ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن بھی کہا جاتا ہے بھی نافذ العمل ہو گیا ہے. اس سے برطانیہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشور افراد کی آمد و رفت اور مسابقتی صلاحیت کو مزید تقویت ملے گی. اس تاریخی معاہدے کے تحت برطانیہ کے بازار میں بھارتی برآمدات کے 99% حصے کو صفر محصول کے ساتھ رسائی حاصل ہوگی. اس میں ٹیکسٹائل،

0: चमड़ा इंजीनियरिंग, खुराक की डिब्बाबंदी, दवासाजी और एमएसएमई जैसे शोबे शामिल हैं। इस मुआहदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत, मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की समत में एक अहम कदम है। ये मुआहदा भारत और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का आगाज भी है। معاہدے کے نفاذ کے پہلے ہی دن بھارت سے برطانیہ کو 14 کروڑ امریکی ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد کی گئیں۔ تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے کہا کہ یہ معاہدہ وزیر اعظم نریندر مودی کے وکست بھارت 2047 کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہایت اہم اور بڑے تجارتی معاہدوں میں سے ایک ہے جو دونوں ملکوں کو تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ برطانیہ کی ہائی کمشنر لنڈی کیمرون نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے لیے نہایت سود مند ثابت ہوگا۔ ملبوسات کی برآمدات کو فروغ دینے سے متعلق کونسل اے ای پی سی کے چیئرمین ڈاکٹر اے سکتھیول نے کہا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں 1.5 سال کے اندر برآمدات دوگنی ہونے کی امید ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے اور سماجی سیکیورٹی سے متعلق معاہدہ بھارت اور برطانیہ کے دیرینہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے سے بھارت کے کسانوں، کاروباری افراد اور ایم ایس ایم ایز کو کافی فائدہ ہوگا، جبکہ مختلف شعبوں کو برطانیہ کے بازار تک بہتر رسائی حاصل ہوگی۔ اس سے ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ خدمات اور اختراع کے شعبوں میں بھارتی باہمی تعاون بڑھے گا اور ہنرمند بھارتی افراد کی آمد و رفت آسان ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن کے تحت برطانیہ میں عارضی طور پر کام کرنے والے بھارتی پیشور افراد کو بڑا فائدہ پہنچے گا اور بھارتی کمپنیوں کی مسابقتی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر پھر حملوں کے تناظر میں امریکہ کی جانب سے ایران پر بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ کی فوجی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایک بار پھر کیے گئے حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں کمرشیل جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا ہے، جو توانائی کی عالمی سپلائی کا ایک اہم راستہ ہے۔ ایرانی اہلکار انہوں نے کہا کہ امریکی حملوں میں فوجی بیرکس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 7 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ امریکی حملوں میں جنوبی بندرگاہی شہر بوشہر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں ملک کی سول نیوکلیائی تنصیبات موجود ہیں۔ ایرانی حکومت کے ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ایک دوسرے پر جاری حملوں کے دوران حالیہ دنوں میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس دوران ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے کیے ہیں، جس میں کمان سینٹر، طیاروں کے شیلٹر اور دیگر اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ حملے بحیرہ ہند میں امریکہ کی جانب سے بحری افواج تعینات کرنے اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے بہانے بحری راستوں کی ناکہ بندی کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اس نے اس ناکہ بندی پر مغربی ایشیا سے توانائی کی سبھی برآمدات کو روک دینے کی بھی دھمکی دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کے روز ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم ہریانہ میں جند ریلوے اسٹیشن پر جند اور سونی پت کے درمیان بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ وہ جند کے ایکلویہ اسٹیڈیم میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی سپورٹ سی ایس آر پر زور دیا، تاکہ اسٹارٹ اپس مہارت کی ترقی اور ایگری ٹیک کے ذریعے زراعت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے نئی دلی میں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کانکلیو 2026 کے لیے آئی سی اے آر ٹیکنالوجی پورٹ فولیو سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر پر زور دیا کہ وہ ٹرسٹی شپ کے بھارتی اخلاق کو اپنائیں اور اپنی کمائی کا ایک حصہ کسانوں، زرعی تحقیق اور دیہی برادریوں کے فلاح و بہبود کے لیے وقف کریں۔
1: निश्चित तौर पर जो समझौते हुए हैं देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा, बल्कि